na mohumie no mrade yeka ho ne se montu nya mootu na mono anya moono a ade achi yansei na beko mose ho se mose asem no kan na yenti ase o ade nti afi se da bia ye fa na ade achi so adane moa ebo no na ade nti a na mose kan kire be se ewo Exodus chapter 16 no mose kan kire be se verse 22 no Exodus 16, 22, neba no. Osina de tosu insi anu, watasi mohu mienu, watasi no mohu, obakundi oma du mienu, yes. Asafunu mpenifonu yina abe kachile Mose, verse 23. Eno, kachile wonse, diye radia kanye, ochina ye, ohumi, humi da kunkun, awudima eradi. Muntu ni amu watu, na munuwa ni amu onwa. Adiye bekanu, mumfansi enkosi anopa. Na wadisiye kosi anopa sedi Mose kan en eshe eno among empo mwabiera nori ena mwabiera nimu 25 Mose si muni nune na neye humida wadima eradi munyan kopon eradi ene muri hunubi wa uram nisiana muntasi na de tosunsu no eye humida eda nudye ebi mfri ebi en ring to na de to sunsun microphone bi fri di se wori kotasi bi na wanya bi na urade ka chire Moses se ah mo be po ma hyede ene me mra su di akosi da ben eh sa question we sabre no nyan kan mra nsam no ma bo aduane ho odi humeda bom nti ya ye ye bunya mi asem so se ye de be call for mi ye de be call juma ye de be ye ni aye pe no he wunso akwa so re humeda nyankopon se dano ye ne de ne de wanka se israel for de o se ye mi urade me humeda munya no konkon montu ni amwotu na munya ni am monwa ni amwonwa enti wa nya no according to de nyame aka no a watu Sausi wusi sada no suna usu uko pebiliato ewe ujasua watu. Nyanko pon edi ba ewe bai brunum. We inye yiji white ya semu. Nuwabe kase yiji white na dada ye. We ye baburu yiji white nye minyam maso. Fise no no nkama disu ya hon. Wee ya baburu. Ana baburu ni yiji white ni chule ye. Enti mua be dada mua mua jie dino hee. Bunyami bekumu nono. Mrano tubakua watu nina. Nyanku pon kachilebe. Even binu mbu ba ye ba jwene sede nyami ya ka. Mudi esie deto sunsi ya mua famo humi no.